0: 동화 말기네 고야 그 용도 대인적으로 페이지 쪽 지금 니 전부 토비 너무 샤지 독사 다가단 디지털 지역이 니 시기 와 그지 다 잡고 야는 니라 시기 와 야 그 용아 좀 참년 되게 오니 너무 사스리
1: 이제
0: 안다 나 다타 있는 데 다다 튼 동치 근데 단소 가단 디나는 디 돌기다 뭔지 봤던 데 되게 싸우이 되더요 너무 단이단다나 세르네 사통
1: Zhi.
0: Tanda serne satung, donsong serne satung shkukara, shionan di lor tsukun di shigin nyang yukwad gudriya. Tanda gartung maakin tsumun chen dhaji. Garo ga tang deda maakka gung tsumuk ki shkun dhanji ta tatamu yukwad gudri, tatamu satung shkari yi tsukir shkun. Tanda garo ga tang da metuk garo ki dhoni nga ta metuk seru ki dhoni nga nambad da nyang ji tukuni ta don gung tsun dhani, tatamu zi jung yukwad gudri tsukir shkun.
1: Zhi.
0: Dari, dani tanda ni modin tombo zi. А модын комбо яна сагбартага яскара танде так тех такор кому пунг дета я тигин смо май бичачин дом часок
1: хм
0: инда ни инда тигин мускин мохтуд я тигин да модын комбо нанда а сарджи иргини вакын жонсон гэрэд инда тами дом бунда ни адатын со чанда да сарджи кун кап ден дис со сакын дих сонч би ди заман бунда ни дат
1: ри
0: Tadi saya diri ni kerjung kerana ni nak kerjus tamu tak takkan tam tosa. An tamu tu dia cakap dengan tak cuma ngamu kini awak ngamu ni kerjus tamu tu segala macam pun on tentang tamu ni. Gun sejauh ini pun seorang nafsu kat ini awak kan sembunyikan. Samsun seru tarung tak ada orang serk sih kerja pun tamu sih kan dia cuma yukon tamu tosa. Ah, dan demi haran dia nafsu kat ini, semua bu, ni. Ah, sebab nafsu kat ini awak kan dia Namso tondo sota karu gungu kinnenda, tandagir shiga tosa, da shiga stamu yuwa tsa, damu tsa saganiri. Da shiga tsagari zanda yon kargo saganigir shayla yon nandi amangso riganiga waka yon pansam tosa, damu yon gani zgari. Da yon kumu mwondi shukh zanda, shukh zanda zanda, tanda so lombo serchin, nuk amnir zamar, shang anyanla shagari zi, tanda khar tsagari zanda molum tombori. Yang waktu mangsur gini kan, sosmu pun harkan dana kerjodi mangsur gini terkait pada. Mungkin dah sehari mangsur yang orang ketami itu tu ni waktu sosmu ni sebab waktu kini gangsun tu kan?
1: Ji.
0: Nah, kini gangsun dah mungkin rezeki. Jadi modal kumpul pun dah mungkin rezeki. Jadi dah modal kumpul. Ini tadi ni ada mana semal labdun orang semal labdun dah pasir tan sosmu hiji rezeki. Nampak ni semal labdun ni tanya rasa mana tanda uang kerja kongsa mana? Sachib kirdi. Sachib kirdi. Genkim nyamni kirdi. Dada mu. Zijunga kirdi. Dada tigirdi. Dan so humbo. Dan humbo urgang avali. Dina. Modum tumbo wana. Dada mamu gajnung avali. Am sogushtza. Sungtien da. Sachib kirdi. Sukunu da. Nim sungzi. Suna da. Tagir gudan. So humbo. So nangin ya. Dan so ka gafshya. Dada mani da. Varzindami da. So njim garad gurgo so. Da o. Di. Таанын төгсөмсө таш концага бажаныхту ада мансыргын иге таанда ва кэхтиги янста таанын сонда мойна сиген умчукту ди хапар ва тамо гри
1: нэжи
0: а тамо гри гидан таан ди лам гэнива монто юм ту ту та селемна ту гонду мо нам лам тибил тэ та ти хана таран лам шат ко кара таан ди лам тибил дорди хэчэ та хм тэ таан кэхтиги таан диги хордум чонг чонг на таан ди зун зух кора ин дог хм Андан давзас кэнтсан дола залгындыгы сонар чхуни ян залгын дола андыгы кэнтсан ян сэрэн давзындыгы онар чхуни
1: ажи
0: андам улам тэрэё а тамнита ян дола арымуго а кыргутач кэнэн дэ жоф тагатач анэтун тэн жона ян дола арыжди кэлам тэн долар дунка ан тэндэ сонар чхуни тоткорэн жона ян кыргун сомо буданда тигиз умаргызынан тоткорэн жона дум хэйо кэтгэнэ yang sosok gelam tanda dengan jadi sana, cuma yang begitu sana cuma, ada mana yang sosok yang ada tanda itu, kerjir gini, cuma malam gini kerja sosok yang ada yang ada yang, aja kita datang tuh dia yang, ada yang kita sosok mana waktu itu, dah, sekarang tengah makan di ini stick kita tadi, anak sendiri sosok yang sama ni, dan tombol guna juga sama ni, yang begi ni masih gelam tanda mahu sana cuma.
1: Jadi.
0: А тамана яна чига тага ярнын сочи совсан кылам тикнаян зэлэкка там метва совти ян зэлэккан дига мун а ди онсэк кын кван ди сос мурун юй а да не все кад тана не все кылам дымора камуз гиок
1: держи

mo o shangala ya ngilin ya onda goyang anda gogo onda jahal chi ma go shangala ya zula mo o shangala ya ngilin ya hondi zo pi to anda gura anda zor gu mo